0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E tu fa talo fa tu le pai mon malo sa mo le tapu e mai mau te malau ni tu la. Talo fa lava malo le soi fo mau amal langi ma. Usi mai lo le fa fonga i telefoni o le solulu. A solulu se te malua filo su rono a le lima tu le tasi pi ai PMN i Aotearoa. Ua mau le tamai ta ipese sa moa ya eni a talama i vao i au kilani saute, le skola sipi mua mua le au fai pese au talavau ale Infratel New Zealand Hughes Choir New Zealand. Sa avia mua mua masuia le au fai pese si ampini o laulangi na ye mawaina le soa sani tau tope, e lango lango ai o ia i ta amirisanga fowe tolu tau sanga ale au fai pese, e tau watu il ta amirisanga fa vao malo le luafe luesi fulvalu. Pai mai tala mai vao, o le lango lango tau tupe, wa ave ese ai le mamafa tele mai ona tau au, i malanga i vaalele, no fuanga i fa mautuai accommodation fa apea matoninga po uniforms. Ele i tele stemini fa aluina il ministaro o mta uputa il vai fafo le fionga ma wasa manai a Winston Peters i Palau. E fe ngale ngale a iai ma pa anga fe utanai po o dialogue partners fa amalo sia le lango lango mo le Pacific Resilience Facility. O le fofo e pulea e le Pasifika ma te ia le Pasifika wa mamanu ina e fse o sani e tanganta vai vai o le Pasifika lo fe angai ma swinga le tau ma la matianga mala faali na atura e fa au sofia ile ono sai o sauni uninga preparedness ma le fitu na inga manuu ile loto i fale au le i o mai aso lo lo wa. Pai mali tu istala il PMN ya Thomas Taruroko Win matua e titi lava le sini ale PRF ili saa iliina o le valu selau fa miliona tala. O le afsio sani le United States ma le usila e fa atu pei na sanga aluenga to e fa aleleia mo le wafu le motu o Penrin ili atukuki o le nofuanga tuwayo le military ya Amerika. Na fa alau ilo aina le malienga i palau ili aso nafi le ministar wa ifafo fionga wa wasa manaya Winston Peters o le suifai la utusi o le state of America ya Christopher Landor ma le pale mio le atikuki ya Mark Brown. Wofo ina atuai ele United States le valu sulfate si male faa miliona tala Amerika ma le sao fanga New Zealand isfulu ono tesi male valu miliona tala New Zealand. Na tawe Mr. Brown o le wafu o se laina ola po le lifeline mo le pā e nua o so longa le le yeifala ua inga mafemala nga inga i tutono le tunuu i le vāo motu. Vai mai le ndao o lo ufa avai lunga o le critical minerals framework le ana sainia le Cook Islands ma Amerika ya Februari ua fa au sofia ili na unauta inga i Washington i puna oa minerale o le sami i le atukuki. Na tu una isi ali etoris furu ta sanga le matua le fapmisi nongo fa etu malo i manukau le aso nafi na ua mawa tangata e te olua o maari liu ma si fafine sa fa manu alia i Waterloo Town si au kilani i se fale i Gambia Place ele aso tofi taluai i se li ipoti ni fa ilo i leo leo is tangata sa fa au penaina i se fana. Fa mele leo leo su esu e inspekta ya tofi lau fa manuia va ailua lo o faa wau pesu isu wanga leo leo peto tasi tangata pesi liatu sa afia ili faa la velave. O lo fea ngai se tangata anu o tonga mmoli yanga itele o le awinatu o le kava po le ava ili Northern Territory Australia na maua malisalau luesfu lima kio le kalamu o le kava malitino itu pesi lia malisalau wafe tala Australia. O le kava o lo o faa soli tura afono le temine ili Northern Territory, ma ele e faa tangaina tangata e faa ulu fale ina atu ma faa tau watu, sa palai tuto manga osi ele kava. Fai mai leo leo, o le tamalua o lo nofi soli tura afono e Australia, na pu eina mamoli ele asfraile taluai, ele ulu fale atu ili fanua o tangata aporiti e au noa masi pe mita, sa atu na ili faa msidonga ili aso nafi ili taimi New Zealand. Mana tala fa ai un o lo fina mano si le asosio pulo fa le mai la utele o le o le ia yo ni si fo mai o le afa ai tiele ma mafe mitanga lwe nga fa le re fa fo se i wo lo fi tuina wo ave ai se fa no nga ma se va la au ia fa le le ia tiele le so san tau tupe fa mano si ai ni si fo mai le ofa nga lwe nga pe merita ita i fo no le asosia Angus Chambers o le tele o le ngafatia ili au nanga lau tele, mafai yuna fiso soani itangata mamai o le flu, e alu ese mai mitanga aluenga fa le rewe fa ufosea i fa le mai, mai te tau na avefe o tuna inga fa afsa ngai po le face-to-face consultations, ma se fa amua mua ili tau singa a mata. Sa mo telefona o le so i manute le ina lau tapua inga, inga pule Maria Makele tutu, Soy Fua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.